ղեղմեր ծոսիզ մրա դամ խնիդան դայսի ուիցի արուն դագամեշի ուիցի արուն դագամեշի ծուխելիս ղեղմեր ծոսիզ մրա դամ